0: kvinnor som körde om henne i hög hastighet vid den södra infarten till Borlänge på riksväg 70.
1: Det är mörkt och det är snöigt och jag kör mot Borlänge och är snart framme. Så hör jag att det kommer en bil och kör i hög hastighet om mig. Och jag ser en skylt och tänker mig, vänta, är inte det en EPA-skylt? Och följer efter EPA:n och märker fram till Nya Villis att jo, men det är en EPA. Då ringer jag 112 och hon säger att kan du följa efter? Så höjer vi hastigheten.
2: Så du följer efter en EPA i 80 km i timmen?
1: Ja. Det kommer ut här. Och så kör vi rakt fram.
0: I samrådan med larmoperatören och polisen så får Anna rådet att fortsätta följa efter A-traktorn. Och det innebär att hon själv i sin

0: massa trafiköverträdelser och jag säger till operatören på 112 att jag följer efter under förutsättning att jag själv inte bedömt sen. Och det säger, gör det här är allvarligt brott. Och sen så ska du tredje höger bakom den.
1: Just det. Vad är det som får dig att ta upp jakten på en A-traktor som kör för fort?
0: Min egen sätt att köra och att jag har på nära håll följt en annan skada och olycka och dom som har varit här i Borlänge och sorgen i familjen utifrån händelseförloppet och bestående skador.
1: Så då, du har liksom sett följt med konsekvenserna av en annan olycka på nära håll själv?
0: Ja.
1: Nu ska vi vänster nu.
0: Ja, mot Ludvika.
1: Mm. Men skulle du uppmuntra andra att göra samma sak som du gjorde?
0: Det kan jag inte göra, för jag vet inte hur de reagerar i ett skarpt läge. Jag skulle inte säga till andra att göra det om de inte själva kände sin egen förmåga.
1: Ni åker i 50-60 på den här parkeringen vid IKEA.
0: Alltså ut här.
1: Ut här? Mm. Ni åker emellan här?
0: Mm.
1: Men gud, och här kör ni då. Här tar du upp jakten på den här
0: A-traktorn. Ja, jag håller på att jaga för fullt.
1: Ja.
0: Mm. Så kör vi bakom här.
2: Och strax fortsätter vi hänga med i Annas jakt på den fortkörande A-traktorn.

sommar regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: Albin Limeldau här i Josefin. Ja, Anna i Borlänge tog upp jakten på en A-traktor som körde för fort. En snöig kväll i februari. Följer hon efter den svarta epan samtidigt som hon är i kontakt med 112 och polisen. Nu fortsätter vi hänga med i jakten.
1: Jag följer efter och jag tappar tyvärr bilen vid rondellen vid ICA, så ICA Maxi, för jag får ett stopp utav en last.

0: Vi kör bakom Ikea och alla husen på Norra Backa. Jag får en bredsladd när jag kör, ska svänga i nästan 80 km i timmen i snömodden bakom sista affären vid Rusta. Så kommer vi fram till Dollar Store. Nu förstår den ju verkligen att den är förföljd och får en panikhandling, för i den här rondellen så släcker den alla ljus. Och nu pratar vi alltså om 8 på kvällen i februari. Bilarna runt omkring börjar liksom agera och reagera. Det är vanliga bilar, för att den här bilen kanske då har fått en haveri. Men den rullar ju fortfarande fast nedsläckt. Och in på parkeringen vid Biltema. Den stannar inte vid den klassiska stoppskylten vid Biltema, där många då får böter, utan den bara kör vidare. Och jag säger det också, nu stannar inte jag här. Jag vill inte ha böter, nej, kör bara efter.
1: Kände du någon gång att du liksom skulle stanna, att du triggade beteendet liksom? Funderade du på det eller?
0: Ja, jag funderade på det, men först 112 och sen poliserna sa att jag skulle följa med. Sen fortsätter vi tredje höger vid rondellen vid Blomsterlandet och sen in i rondellen vid Lidl. På rakan mellan Lidl och Granngården så pekar en finger åt mig. Det kommenterar jag också. Kommenterar också vilken färg det är på jackan. Sen svänger vi in vid Granngården, första höger och sen första vänster på vägen mot Skedabacken. Och där är vi också uppe i 80. Nu har jag polisen en bit bakom mig och de vill att jag ska följa efter fram tills den ligger precis bakom mig. När vi kommer till rondellen vid Skedabacken så ligger bilen precis bakom sig och svänger av höger. Jag informerar hur bilen ser ut en gång till och jag säger var den är. Den är i backen upp mot Skedabacken. Tack och lov så hade jag en relativt stabil bil med hög säkerhet själv. Sen så kör, nu här är ju polisen bakom mig, jag tittar bakom och ser polisen och då blinkar jag och så svänger jag höger här. Då börjar pulsen komma upp.
2: Den 16-årige föraren grips till slut efter en färd som enligt polisens förundersökning som mest går i 110 km i timmen. Polisen får stopp på honom i närheten av en cykelbana i ett bostadsområde i Borlänge. Han döms senare till bland annat ungdomstjänst för alla trafikförseelser och för den manipulerade EPA-traktorn. Och det här är bara ett utav

0: sociala medier och framförallt att de manipulerar sina fordon till att gå för fort. Anna tycker att det måste bli svårare att trimma A-traktorer och hon efterlyser ett ökat föräldraansvar.
1: Det är för lätt att manipulera. Det är förmodligen har de här ungdomarna för många föräldrar som inte bryr sig.
2: Det säger Anna i Borlänge som inte vill medverka med hela sitt namn. Hon träffade reporter Martin Eriksson i bilen där.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
2: Där vi just nu också håller koll på försökshiten när det gäller 50 meter fjäril under sim-EM i Paris. Och vad jag kan se så står ett litet Q efter Sara Juneviks namn i hennes hit där. Ska ta reda på mer kring detta. Det är ju försök alltså nu här under förmiddagen och semifinaler och final. Ikväll.

0: 10 Sharp med Jo. Du hör den i P4 Dalarna denna morgon med Alva Snis och Thea Blomqvist som fortsätter göra dig sällskap ska jag säga, några minuter till.
1: Från strandpromenaden här längs älven i Leksands ocean, herre stå Lassa Ved. Vad heter du för något?
2: Bo Stormats. Och håller på med, hjälper till på ångfartyget Engelbrekt.
1: Ångfartyget Engelbrekt, och det är väl den

0: eller?
1: Det är en älvtur imorgon och en kaffetur på... Nej, får se nu.
0: Kollar vi klockan här?
1: Vad det var för datum. Ja. Det är en kaffetur på dagen imorgon och sen en kvällstur. Och sen tror jag det ska vara en kvällstur på torsdag.
0: Vilken är din favorittur då?
1: Ja, jag har inte varit med på några år på någon tur så... Men älvturen är ju väldigt fin, som går ner vid Ålkilen och vänder.
0: Men du, det här att du vill hålla på med ångfartyg och sådär, är det någon liksom, är det någon speciell känsla att, liksom, att det är ett sånt gammalt fartyg?
1: Ja, det är lite lugnare puls i det hela.
0: Vad är det som är så härligt med det då?
1: Ja, den rytmiska gången i ångmaskin till exempel.
0: Ja, du ska få fortsätta lassa ved här, men det kanske var tur att jag kom fram så att du fick en liten paus.
1: Ja då, tack.
0: Ha det bra, hej.
1: Ja, hej.
2: TV, en av många somriga begivenheter i länet i dessa tider. Och ja, vi kan väl konstatera att förutom Sara Sjöströms imponerande comeback i försöksheaten när det gäller 50 meter fjäril där under simningen i Paris, så visst var det väl ett Q även bredvid Sara Juneviks namn, simmaren från Leksand. Hon är vidare till semifinal med den femte snabbaste tiden, och de där semifinalerna de avgörs ju ikväll med start strax innan klockan halv åtta ska jag säga. Nu då, tid för Ekot med Leif Näslund här i P4 Dalarna. Klockan är 10.
3: Här är Ekot. I Ungern väntas en tidigare chefsdomare som fick sparken av landets tidigare premiärminister Viktor Orbán idag utses till ny president av parlamentet. I Ungern har presidenten främst en ceremoniell roll. Det är den senaste av nyutnämningarna sedan Peter Modzsor tog över som premiärminister i april i år. I Ryssland så stoppas nu det enda parti som är emot Rysslands krigföring i Ukraina från att ställa upp i valet till Duman nästa månad. Det är efter ett beslut från högsta domstolen igår kväll.
4: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred. Och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna. Inför beslutet hade hundratals anhängare samlats utanför domstolsbyggnaden i Moskva. Jablaka är det ryska ordet för äpple och flera stod och markerade tyst med gröna äpplen framför domstolsbyggnaden. Vi står enade i vårt stöd för det här partiet eftersom vi alla vill ha fred och en ljusare framtid, säger en ung demonstrant som mött upp framför domstolen till nyhetsbyrån Reuters.
3: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Idag inför Frankrike en ny lag som ska begränsa telefonförsäljning. Från och med nu måste man i förväg ha gett sitt samtycke till att bli uppringd, annars räknas samtalet som ett bedrägeriförsök. Franska konsumentverket ska kunna utföra böter på miljonbelopp för de som bryter mot lagen, skriver Le Figaro. Och inom de sektorer där bedrägerier är som vanligast, till exempel erbjudanden om energieffektivisering, förbjuds telefonförsäljning helt. I Island och i Spanien har hotellpriserna ökat kraftigt inför morgondagens solförmörkelse, rapporterar Financial Times. I Reykjavik

0: att jag har liksom inte riktigt vant mig vid, eller jag är inte en liksom invand mustaschperson. Det vill säga hur man ska bete sig och ta hand om sin mustasch. För den behöver ju också egenvård och kärlek. Och det är jag inte riktigt invand i. Så nu blir det lite mycket valross.
1: Ja, det blir ganska rakt ut och rakt fram. Men framförallt för dig som har mustasch, och jag tänker kanske många som har haft mustasch i hela sina liv sådär. Det svåra, och det jag märker på dig ibland, och så vet man inte om man lite fint ska säga till, ja, eller om man ska vänta tills du själv märker det. Men det fastnar ju lite skum från latten, lite kaksmulor från kakebuffén och så vidare. Och då blir jag sådär, ska jag liksom, då brukar jag pilla mig själv på överläppen så här, och tänker att då kanske du förstår att
0: det
1: du ska
0: jag
1: pilla...
0: inte. Nej. Jag fattar inte. Grejen är, men idag har ändå två av varandra oberoende personer sagt till mig, vad har du i mustaschen? Och då, där någonstans förstod jag att jag måste ju börja liksom se mig själv som en mustaschbärare som också vårdar mustaschen. För nu är grejen så här också, att jag såg på sociala medier, tidigare har jag ansatt min mustasch, alltså precis nederkanten här har jag klippt liksom.
1: Så det inte växer ner över munnen.
0: Så, exakt så. Mm. Men så såg jag på sociala medier en väldigt tjusig herre som hade mustasch som liksom gick ner över läppen, och det var väldigt snyggt. Och då tänkte jag, om jag kan få till det där, då skulle jag vara glad. Ja. Men just nu så är det mesta som händer att det fastnar olika typer av skum, dryck och sås.
1: Det är också ett konstigt, det är jätteroligt. Ring in ämnen någon gång i radio. Vad är det konstigaste du har hittat i din mustasch?
0: Jag hittade ett fågelbo.
1: Har man lite tips till Malte och hans mustasch, så får man gärna höra av sig. Det har Eva gjort. Bästa programmet. Det är fantastiskt hur ni tre fungerar tillsammans. Ingen pratar i mun på den andra, och ändå får ni mycket sagt. Se fram emot nästa sommar. Tyvärr ingen temperatur. Och då menar ju Eva badtemperatur, för det vill vi ha idag också.
0: Eva, du har all chans och möjlighet att rädda hem det där genom att skicka in badtemperatur aktuell för dagen då i appen.
1: Hur funkar det i hångelsituationen när man har sådär rakt ut utstående mustasch? Det som blir det inte också jättekickligt?
0: Ja, jag vet inte hur privat jag ska vara, men jag kanske inte har varit i någon jättehånglig situation nu på sistone när mustaschen har fått liksom växa fritt.
1: Jag kan tänka mig att det är lite. Och sen kan det fastna, man måste ju tvätta det med så det inte luktar surt. För att om dricker du mjölk och så torkar du av mjölken, men då har du fortfarande lite mjölk kvar. Då kan det bara lukta surt på slutet av dagen.
0: Vill du komma och sniffa och se om det luktar surt?
1: Jag får
0: är det surt här eller?

0: men du.
1: Det är ju snyggt att vara 20 år och dra så här många 80-talare. Alltså.
2: Ja.
0: Men du, pappa Peter behöver ju inte skämmas över radioapparaten, va?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Får vi se om han hör av sig här nu och säger att jag kunde alla. Hilda, vi fick en liten present av dig som tack för att du var med och önskar dig lycka till nu, för du ska börja plugga.
2: Ja, ja men tack så mycket.
0: Stort lycka till. Ha det gott, Hilda.
2: Ha det bra.
1: Hej då. Nej, det var imponerande måste jag säga.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, det var det.
0: Ja, snyggt jobbat. Verkligen.
1: Kul. Hitta hitten, det hör du här i sommartid.

0: somrig och härlig spellista idag. Lasse Stefans där med en sång om sommaren.
1: Ja, för oss som växte upp i slutet på 90-talet så finns det vissa julkalendrar som sitter som en väldigt smäck i minnesbalken. Och för mig är en av dem där när karusellerna sover.
0: För mig också. Man fick hänga med på, då var det väl Nöjesfältet i Göteborg som man, de spelades in i, och man fick vara med bakom kulisserna. Och det var någonting för mig också. Jag kommer till ihåg den här kaninen som pratade hej och hej och hej och idag ska jag lucka nummer 2-2. Nej, men det är lite magiskt, det är lite mystiskt att få vara på en plats innan det liksom öppnar.
1: Och just detta får vi uppleva nu på ett nöjesfält. Den här gången i Stockholm med Gorsa Stersman, P4, Stockholm.
2: Så är det. Hej och hej och hej och hej.
1: Alltså, hur är känslan där innan öppning?
2: Alltså, lyssna på det här bara. Det här är alltså alltså det är pölar. För här har man liksom rengjort marken och golvet. Ah. Det är inte en kotte här. Du vet, det går någon borta med någon pirra med någon transport. Och sen har de provkört berg- och dalbanorna. Och jag står och tittar ut över vattnet över Stockholm. Och Djurgårdsfärjan har precis kommit med lite folk. Men du vet, de öppnar ju inte här förrän 11. Så det är liksom, det är verkligen lugnet före stormenkänslan. Det känns som en upp- och nervärld. Mm. Så här, alla från Stockholm har ju någon slags relation till den här nöjesparken. Här har man ju varit. Och man går ju härifrån med tinnitus. Men nu är det ju så tyst och behagligt, va?
1: Men du säger att det är lugnet före stormen. Men då föreställer man sig att det borde vara jättemycket personal som springer runt och förbereder så här stunder innan går så, eller?
2: De är här från 5-6 på morgonen har jag fått veta. Aha. Och håller på och donar och fixar. Och idag ska det, jag tror så att det kommer ungefär 6000 personer. Så att det finns personal som fixar och donar. Jag ser att de håller på att dra upp en sån här jalousi i metall runt någon

0: korvkörre en bit bort. Och sen så såg jag utanför, då var det redan massa barn som väntade. Det var några som hade tagit sig från Vallentuna och stod och väntade liksom en timme i förväg för att bli insläppta. Så att snart kommer det ju vara sådana här show och kim och liv och rörelse. Men jag sparar öronen och energin tills dess, tänker jag.
1: Och lite samma känsla då innan besökarna kommer med buller och förväntan, hittar vi en helt annan miljö.
2: Ja, men alltså vi hänger i Nybro med Olle Thurbo, P4 Kalmar. Ja, där väntar man också på att få göra vad då?
3: Ja, vad händer här egentligen? Jo, men så här är det att egentligen så är jag ju i en älgpark här och det kommer bli lite älgsafari och grejer. Men just nu så är det alpackorna som får mat här. Anneli, vad är det de käkar?
4: De äter lite viltfoder här, lite godis för dem.
3: Ja. Ja. Det är som vi har plockgodis.
4: Ja, ungefär.
3: Ja. Det är kvistar och grenar tycker de också om.
4: Det gillar de och de gillar säljen, gillar de allra bäst. Mm.
3: Ja. Det är ju riktigt gosiga små djur det här. Vi har en riktigt lurvig härlig historia här med Ludd i örat. Vem är det?
4: Det är Arvid.
3: Det var Arvid. Jag ska mata Arvid här lite grann. Arvid, kom här, ska få till käk.
2: Men det är inte de som spottar, va? Utan det är lamor som gör det.
3: Nej, de spottar, va, de här också?
4: Nej, inte så ofta.
3: Nej, men om man är riktigt elak.
4: Då kan de spotta.
3: Ja. Ja. Men de verkar snälla nu.
4: De är jättesnälla, de här alpackorna.
1: Alltså, alpackorna finns där i Nybro. Men det som får folk att komma väldigt långväga, det är det som drar igång dagens första tur bland älgarna i älgparken, ja, där du så, är, Olle. Du, bara kontrollfråga. Hur har du det med tyskan?
3: Vad smakt du den?
1: Ja, men det kan nog gå okej där.
2: Vad gör du?
3: Ja, ja, bra. Ja. Mm. Aus Wiedersehen. Ja, jag ska dra några sådana ramser, tänkte jag. Får se om någon reagerar i vagnen. Skogens konung, ja, här kommer vi.
2: Aus Wiedersehen, Olle.
3: Ja, Aus Wiedersehen.

0: Cheer P4 och Sommartid är det som du lyssnar på.
1: Ja, här har du Sofie Karmen och Malte Nordlöf som är med dig idag.
0: Klockan nu 10:30, du ska få dina lokala nyheter.
2: Och de lokala nyheterna de kommer härifrån P4 Dalarna. Efter stöket under Classic Car Week så åtalas nu ytterligare 3 personer för att ha spelat hög musik från sina bilar i Rättvik. Det rör sig om 2 män i 20-årsåldern och en man i 40-årsåldern som åtalas för förargelseväckande beteende, och alla 3 förnekar brott. Sen tidigare har också 2 andra män åtalats för samma brott under veckan. En man från Hedemora kommun har häktats på sannolika skäl misstänkt för flera stölder mot bensinmackar, bland annat i Stockholmsområdet. Det rapporterar Södra Dalarnas tidning. Enligt åklagaren ska stölderna skett mellan december 2025 och maj 2026. Mannen misstänks också för förberedelse till stöld. Och sen tidigare är också ytterligare en annan häktad i samma ärende. Så sport, och då pratar vi om sim-EM som pågår i Paris just nu. För strax innan klockan 10 här så simmades kvalet på 50 meter fjärilsim för kvinnor, och bland simmarna fanns flera svenskor. Där

0: Och så här säger hon själv efter att hon klivit upp ur bassängen.
1: Ja, men det känns jättebra. Jag visste om att det var första steget för att ta sig vidare till semi. Och det är alltid lite nyfiket att hoppa i på första loppet liksom. Det var skönt, kroppen är med mig och jag vet om vad jag har nu.
0: Det säger alltså Sara Junevik. Semifinalerna på 50 meter fjäril avgörs ikväll och finalen på onsdagskvällen. Så vädret, det är sol som under dagen

0: väder. Jag som står här i studion i Falun heter Elvir Gashi Milder.
1: Malte, jag har upptäckt något väldigt okarakteristiskt med dig idag.
2: Ja, så vad kan det vara?
1: Ja, men du började den här morgonen och sändningen med att dricka en energidryck. Likt en ungdom som är 18-20 år.
2: Ja, det är inget att rekommendera. Jag vet inte vad som händer.
1: Nej, men alltså, jag har aldrig sett dig ens köpa eller dricka någon form av sån burk.
2: Någon form av 30-årskris.
1: Får vi se om det piggar till dig nu då?
2: Ja, vi får se. Dessutom 4 koppar kaffe. Så det, jag vet inte om det här är att rekommendera på något sätt och vis. Så jag är lite så här, all over the place. Du, alltså, jag är ju så oerhört präglad av Bamse som barn.
1: Mm, det känns som en serie eller film. Eller, det fanns ju allt, böcker, serietidningar och allt när du var ung. Och jag var ung.
2: Ja, jag samlade ju. Alltså, fram till att jag var 18 så samlade jag på tidningar och så. Faktiskt.
1: Men
2: så
1: Bamse,
2: länge. Ja.
1: Fint. Men du, vilken karaktär i Bamse känner du att du liksom identifierar dig med? Om jag skulle säga, då tycker jag att du är en blandning. Mm-hmm. Du är ju ändå lite Lille Skutt.
2: Ja, men lite så här.
1: Ja, lite grann så är du faktiskt. Mm-hmm. Samtidigt som du är väldigt mycket Skalman.
2: Ja, så är det ju.
1: Det är ju Lille Skutt och Skalman. Mm-hmm. Sen är ju frågan också om du är lite grann lite farmor också. Mm-hmm. För att du är ju lite gammal i själen. Mm-hmm. Så jag skulle vilja säga, Lille Skutt, om Skalman, Lille Skutt och farmor fick ett barn, mm-hmm, så skulle det vara du.
2: Mm.

0: ta för dig, du är lite modig. Och sen kan du äta dunderhonungen och bli stark, men då får du jävligt ont i magen.
1: Vi ska lyssna på Bamse nu i barnradion här i sommartid.
2: Det här är barnradion.

0: En dag säger Brummelisa till trillingarna och Brumma: "Det är en så fin dag. Vad tror ni om jag hälsar på farbror Jöns och tant Nilla?" "Ja!" ropar barnen i kör. Farbror Jöns och tant Nilla har en bondgård på landet. Barnen tycker att det är så roligt att åka dit. För där finns det en massa djur man kan titta på, klappa och leka med. "Minihopp vara med?" undrar Brumma med huvudet på sned. "Jag kan ringa till Nina Kanin och fråga om de också skulle vilja följa med," säger Brummelisa. Det vill de. Så en stund senare tar alla bussen ut på landet tillsammans. När de kommer fram möts de av tant Nilla. "Välkomna ut på landet," säger hon. "Vad kul att ni kunde komma. Idag ska ni få träffa en massa djur." En hund kommer ut från huset. Den heter Trasker. Den blir glad av att se alla barn och börjar hoppa runt och skälla glatt. Minihopp tycker det ser så roligt ut att han härmar Trasker. Då kan inte de andra barnen låta bli och göra likadant. Alla börjar hoppa och skälla som hundar. Efter en liten stund har Trasker hälsat klart och gått tillbaka in i huset. "Vad hoppig han var," säger Brum och skrattar. "Ja, och ni var inte så dåliga på att hoppa heller," säger tant Nilla. "Hörrni, vi har en alldeles nyfödd killing. Skulle ni vilja hälsa på den?" Alla barnen ropar "ja!" och börjar springa mot ladan.
1: "Ligger den i säng?"
0: frågar Minihopp. Nina Kanin förklarar: "Nej, den är inte som ett människobarn. Killingar kan stå nästan direkt efter att de har fötts. Så jag gissar att den här är ganska pigg och busig." "Det kan du ge dig på att hon är," säger tant Nilla och skrattar. "Titta, där är hon ju." I en hage står mamma geten och betar. Runt henne springer ett litet yrväder. Den nyfödda killingen. Den har så mycket spring i benen att den inte kan stå stilla. "Gå in och hälsa på henne om ni vill," säger tant Nilla. "Men glöm inte bort att hon är nästan nyfödd," säger Brummelisa. Barnen går in i hagen. Men det är svårt att komma nära och klappa killingen när den skuttar så. Istället börjar barnen springa runt och härma den.
1: "Nu tycker jag att vi låter killingen vara ensam med sin mamma igen," säger Nina Kanin.
0: Nallemaja, Brum, Teddy, Minihopp och Brumma klättrar ut ur hagen. Och så går de efter tant Nilla. Någonstans hörs ett kuckeliku. "Har ni en tupp här?" frågar Teddy. "Ja, den väcker oss varje morgon klockan 6," säger tant Nilla. "Det är en jättebra väckarklocka."
1: "Titta tuppen?" frågar Brumma.
0: "Visst kan vi titta på tuppen," säger tant Nilla. "Kom." I en stor utomhusbur med nät runt finns det en tupp och 8 hönor. Några går omkring och pickar i sig frön. Andra sitter på pinnar.
2: "Kuckeliku!"
0: gal tuppen när den får se dem.
3: "Kuckeliku!"
0: svarar alla barnen.
1: "Det är kul att härma."
0: Så de börjar göra precis som hönorna och tuppen.

0: när han kommer så vankas det alltid något gott.
1: Vad det luktar,
0: säger Nallemaja och håller för näsan. Ja, det gör det här, skrattar Frabo Jöns. Nu ska ni få hjälpa mig och ge dem mat. Han håller fram hinken så att barnen kan ta potatisar och kasta in dem i mathorn som grisarna äter ur. Medan grisarna glufsar i sig potatisar börjar barnen härma dem. De lunkar sakta fram och tillbaka och grymtar, precis som grisarna gör. Efter en stund är farbror Jöns potatishink tom. Jag tänkte gå bort och mata hästarna också. Vill ni se på? Får vi klappa dem? Frågar

0: Katten? Frågar Brumma. Ja, det verkar vara en katt här någonstans, säger Brummelisa. Kan ni se den? Alla tittar sig omkring. Till slut får Teddy syn på den och pekar. Där borta vid trädet, säger han. Ja, borta vid ett träd får de syn på en rödrandig katt. Den jagar sin egen svans medan den jamar glatt. Sen får den fart och börjar klättra upp i en stor ek som växer intill. Katten är så söt att alla barn får lust att härma den. De ställer sig på alla fyra och jamar precis som en liten kattunge.
1: Mjau, mjau.
0: Den rödrandiga katten hoppar ner från trädet och försvinner in i en buske. Hallå där borta! Är det någon som vill ha fika? Ropar tant Nilla. Hon står på vägen som leder ner till bondgården. Det vill vi gärna, svarar Brummelisa. När mammorna och barnen ska börja gå upptäcker de en gåsfamilj i vägkanten. Det är en gåsmamma och fem gässlingar. Gåsmamman kvackar till sina små barn som ställer upp sig på led bakom. Jag tror visst att de också ska promenera upp till bondgården, säger Nina Kanin. Kan vi inte gå som dem, säger Nalle Maja. Jo, det gör vi, svarar de andra barnen. Barnen marscherar efter gåsmamman och alla småttingar. När de kommer upp till bondgården ändrar gässen riktning och går åt ett annat håll. På gårdsplanen har tant